0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. På Sankt Olavs hospital brukar sig kunstig intelligens till stråling av svulster och söka till livmoderhalskreft. Statsminister Jonas Gahr Støre menar andra sjukhus bör följa efter.
2: AI-lösningarna gör att sjukhusen har kortat ner tiden de brukar på flera ting. Støre säger han vill stötta sjukhusen med resurser för att implementera mer kunstig intelligens. Idag brukas teknologin som stötte i beslutningstaging, men Støre tror AI också vill kunna ta egna beslutningar på sjukhus i framtiden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Donald Trump bekräftar att han av säkerhetshänsyn tog ett annat fly från Turkiet efter NATO-toppmöte. Han säger han rättat sig efter Secret Service och militärets önske enligt nyhetsbyrået AP. Det vita hus får kritik för att inte informera kongressen. Det brant i morges i en enebolig på Moi i Rogaland. De två beboerna kom sig ut. Boligen ligger nära tåglinjen och trafiken blev stanset under slukkearbeidet, men är nu i gang igen. Du må regne med både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag. Årsaken er færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer i går. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet stanset natt til onsdag en bil i Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn i slutten av tenåra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet en sak etter hendelsen. Og Ulstein kommune er kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen er en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp den maritime næringen i kommunen. Og politiet gjennomførte flere fartskontroller tirsdag på Europavei 39 ved Rjåneset i Ørsta. Ble det skrevet ut 15 forenklet forelegg og en bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 97 km i timen i 60-sona. I en kontroll på skjeltene i Haram fikk fire bilførere reaksjoner, der høyeste målte hastighet var 73 km i timen i 60-sona.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen den ser ut til å gi oss en sørvestlig bris, fra ettermiddag sørøstbris, sent i kveld sørlig liten kuling på kysten nær Stad. Skya uttrykt for litt regn innimellom mellom meteorologene for dagen, og temperaturen den skal opp på 14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig i trafikken denne onsdagsmorgenen, men det er allerede cruiseskip på plass i Ålesund sentrum, og det er et ganske stort cruiseskip. Det er MSC Euribia, en av de større vi får besøk av i løpet av sesongen. Med sine 6327 passasjerer så blir det nok folksomt i sentrumsgatene denne onsdagen. Og litt senere i dag så kommer også skipet Rotterdam, som har med seg 2666 passasjerer, så alt i alt så blir det bra med folk i sentrum denne onsdagen. Og der var vi i gang med morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagen 12. august. Og vi starter som vanlig med kalenderen, og i dag så sender vi en ekstra hilsen til alle som heter Klara, som da har navnedag i dag, og det er faktisk navnet til min yngste datter, så det var jo hyggelig. Det må vi pinlig markere når arbeidsdagen er over. Og så skal det handle om mye lokalt denne onsdagsmorgenen. I slutten av august er det igjen klart for matfestivalen i Ålesund. Årets utgave blir rekordstor, sies det, og klokka 08.00 får vi besøk av styreleder Rolf Magne Asbjørnsen, som skal fortelle hvorfor interessen er så stor i år, og hva vi kan glede oss til når festivalen fyller byen senere denne måneden. Dagen idag 12 august är också FN:s internationella ungdomsdag och det markerar vi selvfølgelig här på Radio Ålesund för klockan 9. Så får vi besök av Karina Sundby från Ung i Ålesund. Då ska vi höra mer om ett tillbud som finns på

Det var lokal Arne Flam det med sin nyaste singel Inhale Your Love. Du våknar av denna luringen där denna onsdagen, såpass må vi väl kunna se si. Kul poplåt ifrån lokala Arne Flam där alltså. Nu Lars Barkley med Crazy.

Det var Alex Gray det med The Best här i morgonshowet på Radio Ålesund. 9:05 har klockan blivit. Vi ska ha live radio ifrån Tonsenter Moa senare idag. Det svävas igång klockan 11:00 fram till 14:00. Där ska vi snacka lite om skolestart och andra spännande ting som sker på centret i tia framöver. Nu så ska du få Coldplay med Clocks här i morgonshowet på Radio Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. PST varsler om ökt risiko för våld och terror från ungdomar som bekänner sig till extrem islamism. Ungdomar mellan 15 och 17 år, ofta födda och uppvuxna i Norge, utgör majoriteten. Och TikTok bidrar till radikalisering. En man i 80-årene är siktet för uaktsamt drap efter att en man i 40-årene omkom i en trafikolycka i Moss igår, det skriver Moss Avis. Olyckan skedde mellan en bil och en motorcykel mitt inne i Mosseporten-tunnelen. EU ger 2 miljoner euro i nödhjälp till jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Minst 216 är döda och 3800 savnet. Politiet mottog 982 publikumsklager i fjor, en ökning från de två föregående åren.
2: Av snaut 1000 saker blev det funnet grundlag för kritik i 44 som tillsvarar runt 5%. Det är en lavere andel än de föregående åren, skriver politiet i en pressmelding. De flesta sakerna gäller politiets adfärd och saksbehandling. 29 saker omhandlet diskriminering där en endte med kritik. Totalt blev 165 saker vurderat som uheldig men inte grundlag för kritik.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Tre bilar var involverade i en trafikolycka på Ellingsøya onsdagsmorgen. Ifølge politiet skedde olycka i forbindelse med en förbikörning och förarkortet till den aktuella bilföraren är beslaglagt. En person är sänd till legevakt för utvidad pröva efter misstanke om ruspåverkad körning, men de övriga involverade är undersökt av hälsopersonal. Ingen ska ha blivit allvarlig skadad, men olyckan förde till stora materiella skador och trafikala problem på stället. Och terminalen Byscene i Ålesund ökade driftsintäkterna till närmare 25 miljoner kronor i 2025, men inte likväl med ett underskudd på 2,4 miljoner. Ifølge Momentum skyldes det bland annat högre artistkostnader, ökt aktivitetsnivå och svagare intäkter från klubbdriften. Sällskapet som driver utan offentlig stötte har likväl tro på ett positivt resultat i 2026 efter en omstrukturering och ser lyst på höstsäsongen, fortæller Antti Skøregård till Sunnmørsposten. Och politiet stansade natt till onsdag en bil i Ålesund centrum efter melding om att en person ska ha blivit skutt på med en så kallad gelblaster. I bilen satt det fyra män i slutet av ett tannora från Ålesund och omgång. En gelblaster brukar en elektrisk motor till att skjuta små vannfyllda gelékulor. Politiet har beslaglagt gelblasteren och upprättat sak efter händelsen. Och till slut, Ulstein kommun är kårad till årets maritime kommune 2026. Prisen blev delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryn drar fram det tätta samarbetet mellan näringsliv och kommune, och ordförare Stian Skorgen Scheide säger till NRK att prisen är en anerkännelse av generationer som har byggt upp den maritime näringen i kommunen.
4: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13. Her VG-nyhetene. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. Ungdommer mellom 15 og 17 år, ofte født og oppvokst I Norge, utgjør majoriteten. Og TikTok bidrar til radikalisering. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en mann I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne I Mosseporten-tunnelen. EU gir 2 millioner euro I nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Minst 216 døde og 3800 savnet. Politiet mottok 982 publikumsklager I fjor, en økning fra de to foregående årene.
1: Av snaut 1000 saker ble det funnet grunnlag for kritikk I 44, som tilsvarer rundt 5%. Det en lavere andel enn de foregående årene, skriver politiet I en pressmelding. De fleste av sakene gjelder politiets adferd og saksbehandling. 29 saker omhandlet diskriminering, der en endte med kritikk. Totalt ble 165 saker vurdert som uheldig, men ikke grunnlag for kritikk.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre biler var involvert I en trafikkulykke på Ellingsøya onsdagsmorgen. Ifølge politiet skjedde ulykka I forbindelse med en forbikjøring, og førerkortet til den aktuelle bilføreren beslaglagt. En person sendt til legevakt for utvidet prøve etter mistanke om ruspåvirket kjøring, mens de øvrige involverte undersøkt av helsepersonell. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd, men ulykka førte til store materielle skade og trafikale problemer på stedet. Og terminalen Byscene I Ålesund økte driftsinntektene til nærmere 25 millioner kroner I 2025, men endte likevel med et underskudd på 2,4 millioner. Ifølge Momentum skyldes det blant annet høyere artistkostnader, økt aktivitetsnivå og svakere inntekter fra klubbdriften. Selskapet som driver uten offentlig støtte har likevel tro på et positivt resultat I 2026 etter en omstrukturering og ser lyst på høstsesongen, forteller Ante Skjødegård til Sunnmørsposten. Og politiet stanset natt til onsdag en bil I Ålesund sentrum etter melding om at en person skal ha blitt skutt på med en såkalt gelblaster. I bilen satt fire menn I slutten av tenåra fra Ålesund og omheng. En gelblaster bruker en elektrisk motor til å skyte små vannfylte gelékuler. Politiet har beslaglagt gelblasteren og opprettet sak etter hendelsen. Og til slutt, Ulstein kommune kåret til årets maritime kommune 2026. Prisen ble delt ut under Arendals uka av havminister Marianne Sivertsen Næss. Juryen trekker frem det tette samarbeidet mellom næringsliv og kommune, og ordfører Stian Skorgen Scheide sier til NRK at prisen en anerkjennelse av generasjoner som har bygd opp denne maritime næringen I kommunen.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
2: Klokka den har passert 13.00, og du hører på Radio Ålesund, og vi sender live ifra Ton Senter Moa denne onsdagen, og det skolestart som på agendaen. Vi har snakket med både senterleder Anne-Marie om hva som skjer på senteret I forbindelse med skolestart, men vi må jo selvfølgelig også snakke med noen som gleder seg forhåpentligvis til skolestart, og vi har fått huket tak I ho Sofie som 13 år, skal begynne på ungdomsskolen nå på mandag. Gleder du deg til det, Sofie?
4: Litt. Jeg gruer meg også.
2: Ja, for det er litt rart når du skal begynne på ny skole, kanskje.
4: Ja.
2: Men hva som gjør at du gruer deg, da?
4: Jeg vet ikke, kanskje nye folk.
2: Men hva som gjør at du gleder deg, da?
4: Får møte nye folk.
2: Så det litt sånn, den samme grunnen, men begge deler liksom bra og litt skummelt.
4: Ja.
2: Men hva skole du skal begynne på, da?
4: Skodje ungdomsskole.
2: Har du søsken som har gått på den skolen før?
4: Ja, to stykk.
2: Hva synes deg det en bra skole da?
4: Ja, de synes det.
2: Ja, har du spurt deg hvordan var det å gå der? Går det der fortsatt forresten?
4: Hun ene skal ut I videregående nå, og andre skal til tredje år I VGS.
2: Ja, ok, så de begge ferdige da. Så, ja. Så nå tar du over stafettpinnen.
4: Ja, og så skal jeg få samme lærer som hun ene hadde.
2: Ja, og hun ryktes til at det snill og grei.
4: Ja.
2: Men du har ju lagt bak dig en sommar nu. Har du haft en fin sommar?
4: Ja.
2: Vad har du gjort på då?
4: Jag har varit på Nordic Cup och så har jag varit i Nord-Norge och besökt bästa föräldrarna mina.
2: Var i Nord-Norge du var då?
4: Harstad, men lite utanför där.
2: Var det fint där uppe?
4: Ja, och så får vi till
2: en annan plats.
4: En annan plats. Jag husker inte helt vad det heter, men där får vi på en liten ö och det var skikligt fint. Det var magiskt nästan.
2: Du är heldig som har varit i Nord. Jag har aldrig varit längre norr än Trondheim, så jag blev lite missunnelig på det nu. Mm-hmm. Men så är det kanske för dig också lov att ta turen en gång. Men tillbaka till skolan då. Du är ju på Tonsenter Moa nu. Vad du gör här då? Är det förbindelse med skolestart du är på centret?
4: Ja, jag ska köpa nytt pinalus och så ska jag köpa lite blyant och sånt till skolestart.
2: Har du sån som det sa i gamla dagar, har du ransel på plats? Så det så heter säck idag.
4: Nej, jag har väske.
2: Ja, för det där är en trend, det där menet att ta ett lite dypdyk i. Att det är som blir en grej att man ska ha säck längre, man ska ha väske.
4: Ja.
2: Är det för att det är kulare med väske eller är det för att det jag syns det är mer praktisk?
4: Det är ju kulare då så är det väldigt fint.
2: Ja, men inte så praktisk.
4: Jo, litt kanskje.
2: Men har du stor nok væske til alle bøkene?
4: Ja, den
2: er litt stor. Har du fått, for du har kanskje ikke fått bøkene enda?
4: Nei.
2: Nei, så du vet egentlig ikke om det passer?
4: Ja, og det var søsteren min sin da, så hun har jo hatt plass til bøkene sine. Så.
2: Ja, men da er jo du klappet og klar. Da vet du at væsken er stor nok.
4: Ja.
2: Du begynner på mandag. Hva forventninger har du da til ungdomsskolen?
4: Jeg vet egentlig ikke.
2: Vanskelig å si kanskje. Det er jo helt nytt.
4: Ja.
2: Du har vært veldig tålmodig, stått der og ventet lenge til at du skulle få slippe til. Nå skal du få lov å gå videre. Du har noen venninne som står og venter på deg, som ikke tørte å prate, men du var tøff og stilt opp. Så da sier jeg takk for praten. Masse lykke til med skolestart, og så får du ha en fin dag videre.
4: Tusen takk.
2: Her på radioen så blir det mer musikk, det er Lizzo og Don't Make Me Love You.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Politiet rycket idag ut med stora resurser till Linneberg i Oslo efter en våldshändelse. Det är snack om frihetsberövelse och våld enligt politiet som säger det ligger en konflikt i bunn. Flera män är pågrepet och minst en person ska vara allvarligt skadad. Lagmannsrätten har förkastat tanken till Marius Borg Høiby. Han må därmed fortsatt sitta i varetekt.
2: Mandag beslutade Oslo tingrätt att Høiby ska sitta 4 nya uker i varetekt med fotlänke hemma på Skaugum. Försvarer Petar Sekulic hade i förkant fått signaler om att Høiby kunde löslates, men politiet bestrider att löslatelse var endelig beslutet. Politiet menar fortsatt det är fare för nya våldslovbrudd.
1: En video från tribunen visar att en spelare från Union Saint-Gilloise faktiskt slår en Bodø/Glimt ansatt. Den belgiska klubben har nektet för anklager om att en av deras spelare slog någon och det uppstod tumulter i spelartunneln efter gårdagens kamp på Aspmyra. UEFA har ännu inte gett en kommentar om saken. Till slut tar vi med att den amerikanska basketbollklubben LA Lakers har sålt för 118 miljarder kronor. Köpet är det dyraste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyheterna får du på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.